Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu

vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.

Sniffing the, the Tears. Malo čudan naziv, ali dobro. Driver's Seat, i to nam je idealno uvertira za priče koje vam donosim u nastavku. Zato onaj osjećaj kad mislite da ste sami u svom metalnom kavezu, u svom automobilu, pa ne znam, malo čačkate nos, pa opsujete nekoga ili na brzinu provjerite telefon. Sad možete fino da lagano počnete zaboravljati na to. U Italiji, tačnije u mjestu Treviljo, saobraćajna policija trenutno testira svoju novu igračku. Dakle, zaboravite one obične radare koji vam samo izmjere brzinu pa vam pošalju kaznu kao ako ste malo jače pritisnuli gas. Stigla je super kamera opremljena vještačkom inteligencijom i, kako prenose svjetski mediji, ovaj sistem ne izgleda loše onako na prvu, pa onda izgleda još bolje, pa onda će nam predstavljati problem. Jer ne gleda samo u vaše gume i tablice, on vam gleda direktno u dušu, čini mi se, ili preciznije u krilo. Ove kamere visoke rezolucije koriste algoritme za ono vizuelno prepoznavanje koje inače prenosi Fast Web, što znači na našem da kamera skenira unutrašnjost vašeg auta dok prolazite, softver automatski analizira da li vam je pojas preko ramena ili ste ga prebacili iza leđa kao pojedini genijalci koji pokušavaju da prevare sistem, i što je još najvažnije, da li držite onaj mali svjetlići pravogaonik u ruci, mislim na telefon. Kažu mnogi, to je zbog bezbjednosti, i jeste, u pravu ste, svi znamo da ljudi danas ne voze, nego surfaju dok se auto kreće, ne znam, 90 na sat, slanje poruka, društvene mreže, gledanje u ekrane u urbanim zonama, i to drastično smanjuje pažnju. Činjenica, skreće pogled ključnih stvari na nekoliko sekundi i izaziva udese. Statistika ne laže, to je činjenica, ali da budemo realni, ovdje se radi o potpunom gubitku i ono malo privatnosti što nam je ostalo. Naravno, kreatori sistema odmah skaču i viču polako, paranoici, proces nije potpuno automatizovan. Ako kamera uoči prekršaj, ona napravi izvještaj, a onda živo ljudsko oko, dakle operator, to pregleda i potvrdi. Dakle, mislim, baš me teši što će neki lik u kancelariji u Italiji, recimo, da lista slike mene kako pjevam i sve glasa i držim telefon. Inače, ova tehnologija neizbježno otvara ozbiljna pitanja o upravljanju ličnim podacima i onom konstantnom nadzoru. Samo je pitanje gdje je granica. Danas gledaju pojas, sutra će te čitati sa ustana šta govoriš o vladi dok držiš volan ili nešto slično. Uostalom, imali ste priliku da čujete na prvom programu, pričali smo o tome kako pokušavaju da Gemini fino uklope u kompletne sisteme u automobilima kako bi mogli da nas posmatraju, da prate šta radimo, da nam nekako koriguju život i znaju svaki naš korak. Kad smo već kod paranoje i nadzora, da pređemo samo okean, jer niko ne umije da napravi dramu oko bezbjednosti kao Amerikanci. Dvoje političara iz Savezne države Michigan predstavilo je prijedlog zakona koji zvuči kao SF film iz 80-ih. Zakon se zove, citiram, Akt za zaštitu Amerike od kineskih automobila. I pazite sad ovo, oni žele da bukvalno zabrane ulazak kineskih automobila u Sjedinjene Američke Države, čak i na kratko, čak i ako ste običan turista. Nakon cilja takozvana povezana vozila koja su proizvedena ili projektovana u Kini, kao i sva vozila kompanija u kojima kineski vlasnici imaju više od 15% udjela, i tu dolazimo do ludila. To znači da bi pod udar mogao doći svaki brand koji smatraju evropskim, poput Volvo ili Polestara, samo zato što kineska grupacija ima veliki vlasnički udio u njima. Najluđi dio su komšije. Ako ovaj zakon prođe, građanin Kanade ili Meksika koji je kupio auto kineske proizvodnje ne može da pređe granicu, da poseti rodbinu ili ode na jednodnevni izlet u Ameriku, ode na utakmicu na kraju krajeva. Dakle, stop, nema naprijed, idemo nazad. Zagovornici ovog zakona tvrde da su moderni kineski automobili u stvari špijunski centri na točkovima. Kažu da mogu da prikupljaju podatke o lokaciji, snimaju okruženje, mapiraju američku infrastrukturu. Kritičari s druge strane kažu ono što bi rekao
svako normalno. Ljudi, stvarno niste normalni, preterujete, ovo je apsurdno, uništit ćete odnose sa ljudima. Zakon je trenutno u početnoj fazi procedure, ali savršeno pokazuje u kakvom svijetu živimo. S jedne strane, u Evropi te veštačka inteligencija snima kroz šofer šajbnu da vidi da li si vezao pojas. S druge strane, u Americi se plaše da će ih neki kineski SUV skenirati dok idu do prodavnice. Šta da vam kažem, vežite pojas, ostavite telefon u kaseti, kupite konja, to nam izgleda jedina sigurna opcija.

0: E, super je bilo, ajmo još jednom.
1: Ne!
2: Yeah!
3: Oča je bačena.
1: Come on, tari da!
3: Big Radio.

Fino kažu Hey Baby, Ken Way Shepard i Bobby Rush na prvom programu Big Radio. Malo ćemo da pričamo prvo o domaćim temama, onda se selimo u nove tehnologije. Pričamo prvo o Slatini, onom našem divnom mjestu, tu odmah pored Banja Luke, decenijama, ali pazite, decenijama Slatina je bila sinonim za jedno brand, za onu čuvenu slatinsku jagodu. Nisi mogao da zamisliš proljeće bez nje. Nekada, bukvalno svaka druga kuća u tom kraju, ne samo da je uzgajala jagode, nego su postojali i otkupni centri, magacini, kamioni su dolazili sa strane, vozili to voće za Zagreb, Beograd, Split, Šibenik. Bila je to stvarno ozbiljna regionalna priča. Međutim, danas je situacija takva da je čuvena manifestacija Dani jagode ugašena, nema više proizvođača, ostalo je toliko malo da je ozbiljno upitno možemo li Slatinu više uopšte nazvati jagodičarskim krajem. Jedan od mještana bio je ovih dana jedini prodavac u centru Slatine, čovjek iznio mrvicu onog što uzgaja za sebe i nešto malo divljih šumskih jagoda koje je sam nabrao i kupci kažu da su preslatke, ukus je savršen, kvalitet nikad nije bio problem, međutim kvalitet ne plaća račune ako nema ko da radi. I tu dolazimo do suštine problema, radna snaga, odnosno potpuni nedostatak iste. Kažu nema ko da radi, džaba sve, posao jeste težak, kičma puca, ali dnevnica je dostigla 100 maraka i ljudi opet neće da rade. Došlo je dotle da poljoprivrednici iz Gradiške dolaze u Slatinu da prodaju svoje jagode. Zamislite taj apsurd. Sezona je ovih dana završena, ubrani su posljednji plodovi, a mnogi su ostali i bez novca i bez resursa i bez radne snage. E sad, pošto mi ovdje volimo da povežemo tačke, da vidimo širu sliku, ajde da odmaknemo malo od Slatine i da pogledamo šta se dešava u svijetu sa istim ovim problemom, jer problem je identičan. Ljudi globalno više neće da rade na poljima, troškovi rada divljaju, sezonskih radnika nema, ekstremne vrućine prže sve redom. Podaci koji stižu iz svjetske meteorološke organizacije, ali i one privredne, pokazuju da globalna proizvodnja voća i povrća je prebacila 2 milijarde tona, a hrana nema noge da sama skoči u gajbu, jel da? I šta radi moderna tehnologija? Tu na scenu stupa jedna izraelska agrotehnološka kompanija koja se zove Tevel Aerobotics. Oni su shvatili da voće mora da se ubere u tačno određenom sekundu zrelosti, inače propada milionski trud, i napravili su autonomne leteće robote berače, dakle dronove. I sad nemojte odmah da pomišljate na one obične dronove što zuje po parkovima. Ovo je ozbiljan sistem povezan sa pokretnom platformom. Dron se provlači između grana u voćnjaku, bukvalno vidi i skenira svaku voćku, koristi vještačku inteligenciju, kompjuterski vid i gomilu nekih senzora da odluči da li je taj plod spreman za branje. Ako jeste, obuhvati ga i ubere bez ikakvog oštećenja. I ovi roboti rade bez prestanka 24/7 i već uveliko funkcionišu na farmama od Izraela do Italije, preko Čila pa sve do Kalifornije. Beru jabuke, breskve, kajsije, nektarine, šljive, kruške, jagode i kažu da je ovo revolucionarno zato što je branje voća sa drveća jedan od najtežih poslova za automatizaciju na svijetu. Voće se krije iza lišća, grane se njišu na vjetru, sve pod različitim uglovima, sorte se razlikuju. Ako je mašina pregruba, uništit će plod, ako zakasni, poljoprivrednik je bankrotirao i tako dalje. Mislim, 1000 tu nekih razloga ima. Plus, ovi dronovi usput sakupljaju gomilu nekih podataka. Dakle, mjere težinu, boju, traže znakove bolesti, bilježe tačnu lokaciju svake voćke. Gazda na svom telefonu zna tačno šta je u gajbama prije nego što sanduk uopšte stigne do pakirnice. Investitori su potpuno škljocnuli za ovim, pa je kompanija kroz razne serije investicija do sada obezbijedila preko $55 miliona da ovu tehnologiju uvede u masovnu upotrebu. I sad kad podvučemo crtu da pogledate taj kontrast, u Kaliforniji i Čileu rojevi inteligentnih dronova lete kroz krošnje bresaka i rješavaju problem radne snage, dok kod nas u našoj Slatini jedna od posljednjih porodica sama kleči na dunu zemlje jer niko neće da dođe da bere vrhunsku jagodu ni za 100 maraka dnevno. Možda je rješenje jednostavno, možda našim ljudima ne trebaju veće dnevnice, možda nam podhitno trebaju ovi izraelski dronovi programirani da prepoznaju koja jagoda je preslatka, pa da konačno vratimo eto dane jagode tamo gdje im je mjesto. Ko zna?
možda stvarno u tome leži rješenje. Brown Sugar, Tim Montana i Billy F. Gibbons i Slash, kakva kombinacija. Ovo je trenutno aktualni singl. My friend.

0: vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move. TV po tvom.

smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Karta je u jednom
1: pravcu. Ovog vikenda u Kort marketima svinjski bus bez kosti kilogram 7,95, paradajz kilogram 1,90, porodični sladoled ledisimo vanilija i čokolada 7,95, Somersby više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradise Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 km. Više na robot.ba.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move TV

0: Music. Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet. Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima. Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630. Izaberi Savršen par. Move, TV po tvom.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije. Big Radio.

0: nepotrebno znanje.
1: Kako je nastao simbol F ili manki? Ko je bio Cessna? Kako je Cadillac dobio ime? Kako je Cadillac dobio ime? U kojoj zemlji psi najređe napadaju poštare? Na koliko stepeni proključa voda na Mount Everestu? Na Mount Everestu.
2: Dobrodošli u nepotrebno znanje.
3: Nepotrebno znanje.
2: Upravo počinje nova epizoda emisije Nepotrebno znanje, u kojoj ćemo vam i danas ispričati neke manje poznate priče o poznatim stvarima, proizvodima ili imenima. Već iz samog uvoda emisije čuli smo neke od današnjih tema, a za početak svirat ćemo jednu pesmu koja je simbolično nagovestila da primat u svetu preuzima disko muzika. Dešavalo se to krajem 70. godina, a više detalja čućete posle pesme. Dakle, počinje još jedno nepotrebno znanje. Moje ime je Goran Jovanović.

0: 16. avgusta 1977. godine umro je kralj rock'n'rolla Elvis Presley, a baš tog istog dana na prvo mesto američke top liste našla se pesma koju smo čuli, I Feel Love, Donna Summer, i na taj način kao da je simbolično predata štafeta disco muzici koja je u narednom periodu dominirala svetskom muzičkom scenom. A sada priča o jednoj poznatoj fabrici aviona.
1: Nepotrebno znanje.
0: Dakle, pitanje glasi, ko je bio Cessna? Početkom 20. veka u Kanzasu je živao mladić po imenu Clyde Cessna i bio je u to vreme, kao i mnogi njegovi vršnjaci, oduševljen braćom Wright i njihovim dostignućima na polju avijacije. Pa je tako 1911. godine mladi Cessna završio kurs za pilota i u narednih 7 godina je stekao reputaciju izuzetno talentovanog i veštog avijatičara. 1925. udružio se sa Walterom Beachom i Lloydom Stermanom i osnovao fabriku za izgradnju aviona. Međutim, već posle 2 godine Cessna napušta svoj vrtak i kreće u samostalan biznis. Njegova specijalnost bila je izgradnja malih

nepotrebno znanje. Posle dve svemirske pesme, nekoliko trivialnih i neobičnih podataka iz životinjskog sveta. Naprimer, paco može da preživi bez vode duže čak i od kamile. Vilica mačke ne može da se pomere u stranu. Žirafe nemaju glasne žice. U poslednjih 3000 godina nije pripitomljena ni jedna divlja životinja. Više od 80% životinja na svetu ima šest nogu. Komarce najviše privlači plava boja. I na kraju, kada se ukrste govedo i bizon, dobija se gozon. Eto toliko o trivialnostima iz životinjskog sveta, a u nastavku nepotrebnog znanja čućete osim ostalog i u kojoj zemlji psi najređe napadaju poštare.

0: Na koliko stepeni priključa voda na Mount Everestu?
1: Slušate nepotrebno znanje. Danas skoro svako od nas prilikom slanja e-mail poruka svakodnevno nekoliko puta koristi simbol poznat kao et ili takozvano majmunsko slovo a ili monkey. A da li ste se zapitali odakle ovaj simbol zapravo potiče? Naime, pre nego što je dobio današnju namenu, monkey je korišćen u trgovini da bi naznačio koliko košta određena roba, odnosno zamenjivao je reč cena. Ali to je korišćeno samo u Americi, tako da za ostatak sveta ovaj simbol uopšte nije bio poznat. Čak i istorijsko poreklo monkeya nije sasvim objašnjeno. Pa tako, jednoj verziji ovaj simbol je nekada davno zamenjivao reč amfora, odnosno korišćen je kao potvrda visoke umetničke vrednosti nekog dela ili proizvoda. Navodno su pronađene i pisma koja datiraju još iz 1536. godine, a vode poreklo iz Firence, u kojima se pojavljuje ovaj simbol. Sve u svemu, ni manjeg simbola, ni čudnijeg porekla. Pa ipak, zahvaljujući računarima, koristimo ga bukvalno svakog dana. A na kraju, evo i kako ovaj simbol zovu ljudi u nekim zemljama. Naprimer, u Holandiji ga zovu majmunski rep. U Danskoj, slonovska surla, u Finskoj mačkin rep, u Grčkoj mala patka, u Norveškoj svinjski rep, a u Rusiji mali pas. A u nastavku nepotrebnog znanja jedna od pesama koje u svojim naslovima imaju neke poznate osobe. Naime, ima dosta takvih pesama, da pomenem samo neke, Calling Elvis, Dire Straits ili Robert De Niro's Waiting grupe Bananarama, a mi danas slušamo King Carnes u pesmi Betty Davis Eyes.

Čuli smo King Arnesu pesmi Betty Davis Eyes, koja je posvećena glumici čije pravo ime bilo Ruth Elizabeth Davis, ali u istoriji kinematografije ostala upamćena samo kao Bette Davis. I naravno njen zaštitni znak bile su lepe oči, kojima je eto bila posvećena i pesma koju smo čuli. Nepotrebno znanje. A sada nešto sasvim drugačije, jedna zanimljivost o pivu. Naime, naučnici u Danskoj su otkrili da pivo ima najbolji ukus kada se pije uz neke muzičke tonove. Izgleda da se optimalna frekvencija razlikuje u zavisnosti od vrste piva, a prava harmonija tonova za pijenje piva je između 510 i 520 ciklusa po sekundi. Ako znate šta to znači. Naravno, ne mogu da tvrdim da je ovo tačno, ali vas niko ne sprečava da proverite. Naravno, u razumnim količinama.

0: zašto, šta bi bilo, ko je napravio nepotrebno znanje.
1: Good evening, ladies and gentlemen.
2: Uno, dos. One, two, tres, cuatro.
3: Is music and more. 24 hours a day, 7 days a week.
4: Tanja Luka on Radio Big.
5: Big Radio. I feel...

0: Nepotrebno znanje.
1: U kojoj zemlji psi najređe napadaju poštare? Na koliko stepeni proključa voda na Mount Everestu? Kako je Cadillac dobio ime?
2: Saznaćete uskoro u Nepotrebnom znanju.

0: nepotrebno znanje.
1: Na početku trećeg dela nepotrebnog znanja nekoliko manje poznatih podataka ili detalja iz sveta sporta. Konkretno, na antičkim olimpijskim igrama od trenera je zahtevano da se pojavljuju goli. To je učinjeno kako bi se sprečilo da se žene ušunjaju na takmičenja koje su im bila zabranjena. Naime, dogodilo se jednom da se jedna žena pojavila na događaju prerušena u trenera svog sina i od tada je uvedeno ovo pravilo o golim trenerima. A ako ste strastveni igrač pokera, onda nije loše da znate da šanse da dobijete četiri iste u deljenju pet karata iznose 4164 prema 1. Srećom, mnogo su veće šanse da u ovoj emisiji čujete jednu pesmu posvećenu sportu, konkretno košarci, a do kraja emisije čućete osim ostalog i na koliko stepeni vri voda na vrhu

0: nepotrebno znanje.
1: Pre nego što se oprostimo od ove epizode, još nekoliko zanimljivosti u današnjem nepotrebnom znanju. Recimo, ako je dobro usmeren, izuzetno jak zvuk može napraviti rupe u čvrstom materijalu. Ljudska dlaka može da izdrži težinu od 3 kg. Istraživanje je pokazalo da bebe sanjaju čak i dok su u stomaku. Voda koja vri na 100 stepeni Celzijusa na nivou mora, provrila bi na 70 stepeni na vrhu Monta Everesta. A istraživanje Ujedinjenih nacija pokazalo je da poštare u Velikoj Britaniji psi iz nekog razloga mnogo ređe ujedaju nego u bilo kojoj zemlji. Mi u proteklih sat vremena nismo ujeli nikoga, niti nam je to bila namera i obećavamo da nam to neće biti namera ni u sledećem nepotrebnom znanju. Do tada, veliki pozdrav!
0: Nepotrebno znanje.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.